0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: «Самоцветы», «Танцы на воде». На слова и музыку Александра Рыбкина

Радіо Рідних Дорог і діджей Рома Громов представляють три самих ярких хіта Олега Газманова в честь дня рождения.

0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Самоцветы, танцы на воде. На слова и музыку Александра Рыбкина

радіо рідних дорог і діджей Рома Громов представляють три самих ярких хіта Олега Газманова в честь дня рождения.

радіо рідних дорог і діджей Рома Громов представляють три самих ярких хіта Олега Газманова в честь дня рождения.

0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Новые самоцветы. Танцы на воде. На слова и музыку Александра Рыбкина